0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall. Då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må väl säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Du hör Freddie Mercury i spissen av Queen och den kända låta Radio Gaga. Det är en av många, många stora hittar från Queen. Och det är så att vi i Radio Gaga ska börja komma oss in på konkurrenssporet våres. Första konkurrens, bokstavsuppe, efter att vi hade en paus. Nu ska vi komma oss igång.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, vi kör supersporet för att säga sånt, Emily.
2: Vi gör det, vet du, Ted.
0: Men så kan jag ju säga att imorgon så ska jag styra lite konkurrensen här.
2: Du tar fram den.
0: Jag tar ansvar ifrån dig. Då har jag planer om en liten sån sommerlig sak för att säga sånt. Jag ska väl inte säga mer om det akkurat nu, men det blir ett tema förbindet med sommar.
2: Det blir spännande.
0: Ja. Ja. Och det blir en liten sån lydsuppe till dere lytter då. Mm-hmm. Men vad har du rotat ihop i dag?
2: I dag så har jag rotat samman ett ord på 11 bokstäver som jag tänkte jag skulle ta fonetisk, och den hade jag glömt. Så där med jag brukar juxelapp i dag.
0: Trenger du det?
2: Ja, det trenger
0: jeg. Helt sikkert.
2: Helt sikkert.
0: Har du glemt det i ferien?
2: Jeg har glemt det fonetiske alfabetet i ferien.
0: Ja, nei da, det litt sånn... Ja, jeg skal ikke si noe. Det kan hende at hvis jeg også skal begynne her, så... Ja, nei, men ta bruk jukselappen, du. Det går fint, det.
2: Vi begynner med V for Victor, F for Foxtrot, D for Delta, A for Alfa, E for Echo, I for India, L for Lima, S for Sierra, T for Tango, I for India og T for Tango.
0: Måtte du se mye på jukselappen?
2: Jeg måtte det også. Det okay. Er verst alt.
0: Hva vil du ha fra meg?
2: Hva med jente- og guttenavn?
0: Anna Kvær.
2: Anna er det.
0: Skal vi se hva vi forteller? Vi starter med V. Vegard, og så blir det F for Fredrikke, D David, A Anne, E Erik, I Ilse, L. Lars, S. Silje, T. Tor, og så blir det I. Ivar, og så blir det en T. Ja, Ted, for eksempel.
2: Ja, det funker. Mm. Ja, funker det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til meg på telefon 7611. 4050, det var 7611 4050, eller sender en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan selvfølgelig delta helt frem til klokken 12.15 som vanlig. Og et lite hint på veien at det feststemning, yrende liv og kulturell mangfold.
0: Mm, absolutt. Ja. Fine premier å vinne på våres bokstavsuppe-konkurranse, og som sagt, frem til 11:45 så tar hun Emily telefon, og du finner konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, hvis du vil se litt nærmere på de her 11 bokstavene. Emily er kjent tilbake, nå skal hun ta telefonen 7611 4050, eller løsningsordet med navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Du hör Freddie Mercury i spissen av Queen och den kända låta Radio Gaga. Det är en av många, många stora hittar från Queen. Och så att vi i Radio Bø ska börja komma oss in på konkurrensspåret, vårt första konkurrens bokstavsuppe efter att vi hade en paus. Nu ska vi komma oss igång.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, vi kör supersporet för att säga sån, Emily.
2: Vi gör det, vet du, Ted.
0: Men så kan jag ju säga att i morgon så ska jag styra lite konkurrensen här.
2: Du tar fram den.
0: Jag tar ansvar ifrån dig. Då har jag planer om en liten sån sommerlig sak för att säga sån. Jag ska väl inte säga mer om det akkurat nu, men det blir ett tema förbindet med sommar.
2: Det blir spännande.
0: Ja. Ja. Och det blir en liten sån lydsuppe till dere lytter. Mm.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Velkommen tilbake, og da starter vi med å gratulere Yngve med 300 kroner, Tony med 600 kroner og Anette med 1000 kroner. Vi går videre til andre omgang, og det skal være på et turkist ark for dere som spiller på papir. Rekketallspremien første gang er 300 kroner, og vi starter med første tall som er 69. 6, 9. Førtien, fire, en, trettiåtte, tre, åtte, fem, tallet fem, tjueen, toen, trettisyv, tre, syv, åttisyv, åtte, syv, 40, 4, 0, 10, 1, 0, 86, 8, 6, 43, 4, 3, 6, tallet 6, 81, 8, 1, 44, 4, 4, 35, 3, 5, 51, 5, 1, Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei, det er Sølvi Hauge.
0: Ja.
1: Jeg hadde bingo på 81.
0: På 81, skal vi se. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 28637. 28637.
0: Z48. Navnet var Sølvi Hauge.
1: Ja.
0: Og du ringer ifra?
1: Stokmarknes.
0: Da skal vi sjekke bongen din, Sølvi. 28637. Og der har vi 81 der. Vær så god, les.
1: 10-37-43-69-81.
0: Den er helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da går vi videre til to rekker. Og det er en rekkepremie på 600 kroner, og første tall ut er 72. 7, 2. 4. Tallet 4. 13. 1, 3. 26. 2, 6. 46. 4, 6. 8. Tallet 8. 3. Tallet 3. 76. 7, 6. 61. 6, 1. 27. 2, 7. 12. 1, 2. 48. 4, 8. 78. 7, 8. 57. 5, 7. 62. 6, 2. 36. 3, 6. 24. 2, 4. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 62.
0: På 62. Har du et kontrollnummer til meg?
2: 21668.
0: Og sett eller du på nett?
2: 37.
0: Navn på vinner?
2: Inger Elise Krei Lødingen.
0: Elise Krei Lødingen?
2: Ja.
0: Skal vi sjekke bongen din da? 21 66 8. Du hadde bingo på 62. Den der. 6, 24, ikke det? Vær så god, les.
2: 4, 38, 44, 62, 81. 8, 48, 57, 78, 86.
0: Ja, den helt i orden. Gratulerer så mye.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha den.
0: Og da fikk vi et bingotall på 62. Og etter det så har jeg lest to tall, og det 36, 3, 6 og 24, 2, 4. Og da går vi videre til tre rekker. Rekketallspremie 1000 kroner, og vi starter med 34. 3, 4. 75, 7, 5, 23, 2, 3, 55, 5-5. Syttitre. 7-3. 56. 5-6. 14. 1-4. 7. Tallet 7. 39. 3-9. 88. 8-8. 68. 6-8. 71. 7-1. 19. 1-9. 80. 8-0. 82. 8-2. 15. 1-5. 63. 6-3. 31. 3-1. 47. 4-7. 70. 7-0. 54. 5-4. 64. 6-4. Bingo-studio, varsågod.
3: Hej, hej. Det var bingo på tallet 70.
0: På tallet 70.
3: Och det är 35-4-35 och det är på natt.
0: Ska vi se, 35-4-35.
3: Ja.
0: Och det är på natt.
3: Det är Edla Hellesvik Myra.
0: Edla Svik, och det var Myra. Ska vi se, 35-4-35. Du hade bingo på tallet 70, och det är där. Varsågod och läs.
3: 12-47-51-60-70-6-26-38-70-6-88-7-24-34-57-69.
0: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar så mycket.
3: Tusen tack.
0: Ha det bra. Och där fick vi en bingo på tallet 70. Och ska du ha bingo så må du ha det på det tallet eller ett tidigare lästall. Vi tar en liten pause.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stan.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Du hör Freddie Mercury i spissen av Queen och den kända låta Radio Gaga. Det är en av många, många stora hittar från Queen. Så att vi i Radio Gaga ska börja komma oss in på konkurrenssporet vårt. Första konkurrensen, bokstavsuppe, efter att vi hade en paus. Nu ska vi komma oss igång.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, vi kör supersporet för att säga sånt, Emily.
2: Vi gör det, vet du, Ted.
0: Men så kan jag ju säga att imorgon så ska jag styra lite konkurrensen här.
2: Du tar fram den.
0: Jag tar ansvar ifrån dig. Då har jag planer om en liten sån sommerlig sak för att säga sånt. Jag ska väl inte säga mer om det akkurat nu, men det blir ett tema förbindet med sommar.
2: Det blir spännande.
0: Ja. Ja. Och det blir en liten sån lydsuppe till dere lytter då. Men hva har du rotet ihop i dag?
2: I dag så har jeg rotet sammen et ord på 11 bokstaver som jeg tenkte jeg skulle ta fonetisk, og den hadde jeg glemt. Så da må jeg bruke jukselapp i dag.
0: Trenger du det?
2: Ja, det
0: sikker.
2: Trenger jeg. Ja,
0: helt sikker.
2: Helt sikker.
0: Har du glemt det i ferien?
2: Jeg har glemt det fonetiske alfabetet i ferien.
0: Ja, nei da, det litt sånn... Ja, jeg skal ikke si noe. Det kan hende at hvis jeg også skal begynne her, så... Ja, nei, men ta bruk jukselappen, du. Det ja. Fint, det.
2: Vi begynner med V for Victor, F for Foxtrot, D for Delta, A for Alfa, E for Echo, I for India, L for Lima, S for Sierra, T for Tango, I for India og T for Tango.
0: Måtte du se mycket på jukselappen?
2: Jeg måtte det også. Det okay. Verst alt.
0: Hva vil du ha fra meg?
2: Hva med jente- og guttenavn?
0: Anna Kvær.
2: Anna er jeg.
0: Skal vi se hva vi forteller?
2: Det okay. Verst alt.
0: Hva vil du ha fra meg?
2: Hva med jente- og guttenavn?
0: Anna Kvær.
2: Anna er jeg.
0: Skal vi se hva vi forteller? Vi starter med V. Vegard.

0: Stemmen er inne fra Anne-Grete Prøys. Politiet melder at nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling fra en bolig på Sortland i formiddag. Det skal være noe i en mikrobølgeovn som har laget røyk. Det er ingen åpne flammer, og vi har begynt å lufte ut, det sier operasjonsleder Remi Johansen. Litt senere i dagens sending så skal vi ta en prat med Kristin Løkke fra Sortland, som hadde ingen forventninger da hun slapp gjennom nåløyet til en prestisjetung og keramikkonkurranse i Sør-Italia, men det er egentlig like godt med at hun vant hele greien. Litt mer om denne konkurransen, keramikkonkurransen i Sør-Italia, der hun vant altså Kristine Løkke fra Sortland, når vi tar en prat med henne. Det blir litt senere, for nå er det tid for å slå en prat med en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det er like spennende å høre hvem det er som vi har på tråden.
2: Ja, nei, i dag så var det nummer 8 som vant, og da skal vi en tur til Leknes til å Lill Grete Tennes Johansen. God formiddag, Lill.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til i Lofoten?
3: Jo da, det er noe vind og gråvær og 13 grader og...
2: Ikke sommervær, med andre ord.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Nei. Er det sånn at du er litt misunnelig på Østlandet nå?
3: Nei, vi har ikke trengt å få 28-30 grader, men har vi nå kunnet få det 18-19, så vi kunne gått ut uten å klette på oss lester, så hadde det vært greit, men så, vi har ikke noe med det. Jeg må si så, mora mi bruker å si, vær og døden kan vi ikke rå med, så...
2: Det er
3: sant.
2: Så
3: vi får bare vente i trua.
2: Ja, altså august kan jo bli fin den nå da.
3: Jo da, men ja. Det går jo så fort, plutselig er det høst igjen, og så, ja.
2: Da sitter vi der med regn og storm og blåst igjen.
3: Ja da, nei da, vi får holde ut, vi kan ikke gjøre så mye med det. Så.
0: Men er det sånn at vi snakker med en litt værsyke Lill Grete Tennes nå?
3: Ja, nå ble man jo litt lei av det her, Anders.
0: Ja, men du kan jo reise bort, du kan jo fart til oppsøk
3: varme. Jo, da jeg ventet sønnen min og kjæringa og to barnebarn fra Drammen eller Svelvik. De skal vel begynne å kjøre til helga. Ja, så da skal de komme hit og avkjøle seg.
0: Ja, og du kan ikke da bare stikke av når de kommer på hjem?
3: Nei, det vil jo vel være litt rart, men ja.
0: Men du har forberedt deg godt på hva de har i vente da?
3: Ja, det går ut ifra. Han er født og oppvokst i Lofoten, så gud fader, de vet jo hvordan vær vi bruker her i nord. Så, men allikevel, om de er 30 grader, så, ikke akkurat de, men heller, så klager jo folk, da er det for varmt. Og så, ja da, men det er ikke så fint vær, for det vind jo der nede. Ja, så sier jeg, men det må jo være godt at det vind.
2: Herregud. Nei, det er ingen.
3: Og så klarer vi ikke å sette i sola.
2: Det er ingen som blir fornøyd.
3: Neida, nei. Det er sant det.
0: Men de vet hva de går i møte med, så de har ikke sagt at nei, vi ombestemmer oss, vi blir her.
3: Jeg har ikke hørt noe.
0: De kommer og tar den, de tar den avkjølingen der, ja.
3: Ja, men herregud, det har jo vært fint vær helt siste i april sørpå.
0: Mm.
3: Så om de har regnet, så kan de jo både sette ut det, hvis du har overbygd terrasse og sånne her, så det er jo ikke noe problem det.
0: Nei, de har temperatur.
3: Men har vi regn, så må vi helst... I natten var faktisk veldig sterk her, skal jeg bare si.
0: Ja.
3: Det var masse vind.
0: Ja.
3: Så,
0: Neida, vi får kryss fingre. Kan ikke du si til han sønnen din at han tar med seg varmen nordover?
3: Ja, da jeg skal si det til han. Og så gikk det jo bare skit med fotballen også. Vi er jo ikke kommet oss etter lørdagen.
2: Nei, det er det ikke alle som har her heller.
3: Nei da. Det ble en sånn nedtur på deg vi så.
2: Ja, det ble det.
3: Det så jo så lyst ut.
2: Det så veldig lyst ut, og så kommer den dommeren og... Nei, vi kan ikke ta den diskusjonen, for da går blodtrykket mitt opp igjen.
3: Ja, vet du, du sa du kunne lese på VG, han Roy Keane, han har jo vært inne og kommentert faren til han Haaland, at nå var det der at han så det på grunn av han hadde drukket for mye alkohol. Så når du drakk så mye alkohol, så du fotballen fra en annen side. Herregud. Okay. Så det er hele tiden.
0: Men fikk vi den,
2: ja.
0: Nei, men du... Lill Grete, har ikke du fått med deg at Glimt vant i går da?
3: Och jo, det är så kampen igår.
0: Ja, så det är ju en liten upptur i fotbollsvärlden.
3: Jo, da, men det var lite för sällan på att se på VM och så se på Glimt igen, det var lite så sånt.
0: Ja, då har vi det.
3: Ja. Det var nästan så fyrt att det var Leknes som spelade. Nej, men det var nog koseligt att den ligan också är kommit igång och så man har något att se på.
2: Ja, man har något att följa med på.
3: Ja då. Ja, det är nu så.
0: Och så må vi följa med på fredagskvällen för då ska Bodø/Glimt spela hemma på Aspmyra. Emily, vem var det de skulle spela emot? Var det ett lag du hade hört om?
2: Ja, de ska ju spela mot Selveste.
3: Ska inte du köra dit då?
2: Jag vet inte ännu, kanske.
3: Oh, ja, men för det pratade vi med det här tidigare och då sa ja. Du hade väldigt lust.
2: Ja. Ja, vi får se vad som blir I planen, men du ska inte se bort ifrån att du finner mig på Aspmyra stadion på fredag alltså.
0: Ja, är det värt att bruka pengar på det där Fredrikstad-laget?
2: Ja, nu måste du vara så negativ då.
3: Nej, men du till dig var du vet där du är ifrån, där ligger hjärtat närmast. Ja, klart har du hållit med ett lag alltså.
0: Ja.
3: Alltså jag syns ju det är ju kämpartigt att Tromsø vinner. Jag var ju kämpeglad och de var 4-0, men likaväl så ligger ju hjärtat mätt närmast Bodø/Glimt.
0: Vi bara ärta och lite. Vi har prövat att få att konvertera men det går inte.
2: Nej, det ska gott göra som möjligt. Det ska gott göra som möjligt. Ja, och så lite över till konkurrensen Lille Grete. Har du lösningsord idag?
3: Ja, det var festivaltid.
2: Ja, det är helt korrekt. Då ska du få en liten fanfare för det.
3: Tusen tack.
2: Och så har du kunnat välja dig ut en premie och då valde du
3: en bingoblock.
2: En bingoblock. Jag kanske lyckan står där bi där ikväll då.
3: Ja, kanske där. Ja, det har varit väldigt koseligt.
2: Det hade varit gøy.
3: Ja.
0: Den ska vi få gå till dig. Ska du förresten på någon festival?
3: Nej, inte något som jag har planlagt på. Det blir nog inte för att det blir countryfestival på Leknes.
0: Ja, I september.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Det är flott.
3: Ja då.
0: Så ser
3: jag. Och de senaste åren så har det ju varit så att det har ju varit så fint väder så det har ju liksom varit artigt kan ju säga och bara kört på förmiddagen med liv och röra med folk och ja.
0: Ja.
3: Mm. Så vi får hoppas att vi får en fin höst att det.
0: Ja, och så är det ju
3: sommaren uteblir.
0: Så det är ju både Kuba-festivalen och Hölla-festivalen i Vågan nu i juli.
3: Ja. Ja.
2: Mm, det är några festivaler runt omkring.
0: Ja.
3: Ja, det är det så.
2: Det är inte mangel på.
3: Det är bara koseligt.
2: Ja, det är koseligt. Festival är koseligt.
3: Ja, då, det är sant. Ja.
2: Nej, men Lille Grete, tusen tack för praten.
3: Ja, tusen tack för praten. Det var så det var väldigt hyggligt att du har kommit
2: Så får du lycka till ikväll.
3: Ja, tusen hjärtligt.
2: Ha det.

0: Det var Alan Jackson sin version av Ring of Fire. Nu lite kunst och kultur, Emily och damer, så gick det topps i Italia.
1: Ja, för det är ju inte varje dag en konstnär från Västerålen reiser till Italia och kommer hem som en vinnare av en internationell kunstkonkurrens, men det är akkurat det Kristin Løkka har gjort med skulpturen Biv Du imponerade hon juryn i Sør-Italia. Gratulerar Kristin, hur känns det att vara hemma igen efter en sån upplevelse?
2: Tusen tack. Nej, det var ju helt fantastiskt. Det är ju det var gott att komma hem, men det var ju att vara där nere och uppleva det här. Det var jag är så glad jag reste för jag visste inte om det förra för.
1: Och så kan du fortelle lite om Biv Du, vad historien bak verket och kan du fortelle eller förklara till lyssnarna lite hur det här verket ser ut?
2: Ja, Biv Du, det är ett verk som jag har lagat på arbete på Center för keramisk konst i Ringebu under ett arbetsopphåll där i fjol höst. Och det verket det är ju alltså det kan se ut som en stor fiskedubb, men den är 1,20 hög. Så det är ett ganska stort keramiskt verk. Och Biv Du är ju det samiska ordet för jakt, fisk och fångst. Så det är en sån ett verk som symboliserar det man i generationer långt långt tillbaka i tid har levt av i norrområden. Och så kan det också ha erindring till havet, till koraller i havet, det kan ha erindring till en fiskedubb, det kan ha erindring till skog, alltså sån det är väldigt sån det organiska med skulpturen, det kan tolkas många vägar.
1: Och du har ju sagt att du inte trodde att du skulle vinna. Vad tänkte du när namnet ditt blev ropt upp?
2: Ja, alltså, vi satt ju där nere och det var ju en lång öppning i ett gammalt slott som heter Episko Castle, som den utställningen är i, också som de också har kunstsamlingar i. Och hela öppningen var det ju i 2 timmar på italiensk, så det är klart att du hang ju inte helt med på vad de sa. Och så hade de ju snackat om att det var 10 personer i utställningen, för det här är ju jurerat utställning, så i utgångspunktet så är det ju plockat, det är ju väldigt stas att bara bli utvalgt av de 50-60 konstnärerna som var med på utställningen. Och så framhävde de 10 verk som de syns var på en måte excellent, och så var jag bland de och så tänkte nej, men då, alltså, jag hade ingen tanke om att det. Och så gick jag på tredje prisen och andra prisen och så kom första prisen och så ropte upp namnet mitt och då blev jag helt liksom sån, jag trodde inte det var sant. För det var liksom inte förberett på det. Jag hade ju snackat med hon som var ledare i juryn dagen för och hade inte sagt något till mig. Så det var väldigt överraskande. Så det, jag blev liksom lite, så kom det ju en och hämtade mig upp till där. Så jag tänkte inte, jag husker inte något av det de sa på scen, för det var egentligen lite chockad.
1: Du nevnte jo juryen, og juryen trakk jo fram både miljøbevissthet og sjøsamiske tradisjoner. Treffer det det du ønsker å uttrykke med kunsten?
2: Ja, jeg har jo både sjøsamiske røtter og røtter fra kystkulturen i nord, så det jeg jobber med er jo kystkulturen. Både sjøsamiske og det nordlige kystkulturmiljøet. Og det med miljøavtrykk, det med hvordan skal vi leve for å bevare miljøet og jorda vår for kommende generasjoner. Kanskje vi må se tilbake på hvordan vi levde før, ta tilbake litt av det. Og så er det liksom, jeg lager skulpturer for at folk skal undre seg, så jeg vil ikke fortelle for mye, men at det skal være en kommentar da, så at man kan reflektere litt over det her. Så det, ja, jeg finner veldig mye inspirasjon i kystmiljøet i nord.
1: Og kan du fortelle litt nå, hva er veien videre for deg, Kristin?
2: Ja, nå er det jo den skulpturen her skal jo stå i samlingen i Grottaglie i Italia. Det er jo en del av prisen at den skal inkluderes i deres kunstsamling. Så hvis noen skal reise til Italia, så må de jo bare besøke Grottaglie-utstillingen der. Og den utstillingen står jo til 18. oktober. Men jeg skal ha en separat utstilling i Alta i august, som jeg jobber med nå. Veldig spennende,